Vi ska alltså bruka lite tid på Gunstein Draugedalen i detta programmet av Han är min sang och min glädje. Han är född den 28 september i 1946 i Kvines Kviteseid i Telemark och är en norsk sångare och komponist och är allermest känd för fina tolkningar av de evangeliska sångarna ifrån bedehustradition. Han fick sin utdannelse vid musikkonservatoriet och han debuterade på plate i 1964. Han har gjort över 40 plateinspelningar och sålt över 270 000 plate och det är inte rent lite. Och han blir beskrevet som den största klassiska sångaren som Norge aldrig fick, för han fick tillbud både från den norska opera och andra sammanhang, men han svarade att han hade allerede fått ett förkynnarkall. Han hade sett hur andra hade lyftat sång och kristen sång upp på ett så högt konstnärligt nivå som var möjligt att göra, och han hade bestämt sig för att göra detsamma. Det sa Gunstein Draugedalen i ett intervju när han fyllde 50 år för en god del år sedan. Han hade sannsynligvis varit lika känd som Knut Skram, menar dem som har grejer på det, och då snackar vi för den som känner till Knut Skram om kvalitet på högsta nivå. Nu ska vi få höra sangen Han teker ikke glansen av livet. Den blev skrevet i Telemark av Trygve Bjerkrheim när Gunstein Draugedalen bara var 6 år gammal. Men när Bjerkrheim som en gammal man fick höra Draugedalen synge denna sangen på denna melodin, så sa Bjerkrheim att sangen, den fick vinga.

människor genom livet och genom döden och in i evigheten. Nu ska du få höra en sång som handlar om livet. Livet är som en tågtur i fjällene, blir väl den norske titeln på den sangen, så The Rice Brothers ska få lov att synge Life is like a mountain railway, med motbacka och unnabacka och fine dagar och gode och vanskelige dagar, allt detta sånt.

Du ska få höra upp igen den här sangen här, men då ska du få höra han instrumental, Buddy Green. Han är ju en av dem som är med i de allra flesta Bill Gaither sina homecoming-program. Han är ett unikum när det gäller musiker. Han är en väldigt duktig sångare och har gett ut många album som solist. Han spelar gitarr och han spelar munspel. Och här ska du få höra han med munspelet sitt illustrera hur det är att köra tåg genom livet. För det så kan jag ju nämna att i Norge så har vi cirka 4200 kilometer med järnbanespår. 2470 av disse kilometerna, de är strömbaserat och resten må man ju då köra på diesel. Det finns 733 tunneller och 2577 broer i det norske järnbaneverket. 30% av detta järnbaneverket det tåler en fart på mer än 100 km i timen. Säkert är det väldigt intressant för någon av dem, men av de 2500

Vi nämnde i sted verdens högst liggande järnbanesträckning. Den brattaste är det lite delte meningar om, men många hell Flåmsbanen I Norge som då alltså blev byggd av den tyske ockupationsmakten och öppnade 1941 som I alla fall är av världens aller brattaste järnbanesträckningar. Den längste däremot, den går ifrån Moskva och så går han enten till, och nu ska jag säga ett ord som jag aldrig I mitt liv har klart att säga riktigt, till Vladivostok, eller vad I all världen det heter, långt, långt, långt borte I östen. Du kan alltså ta den transsibiriska järnbanen som är faktiskt nästan 9300 kilometer lång, går över två kontinent och... Du kan resa så långt du vill, men då reser du alltså ifrån Moskva österöver genom delar av Sibir och du kan enten komma till Beijing som är huvudstaden I Kina eller så kan du alltså resa helt bort till havet så fyller Ryssland från USA och Kanada och där heter endestocken Vladivostok. Jag har aldrig klart att uttala den byn skickligt, jag klarar det fremdeles inte. Då reser du rätt och slett igenom flera kontinent och 12 regioner, 2 kontinent, 87 byar och 7 tidszoner kryssar du med den transsibiriska järnbanen. Men nu ska vi höra om ett annat tåg som är bestämt för härligheten I himlen. Detta är en gospelklassiker och efter att du har hört den så ska jag fortälla lite historier som jag har upplevt med denna sangen. The Smoky Mountain Gospel Singers, This Train Is Bound For Glory.

i Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

Den sista sangen vi ska ha med idag när det gäller Reflex, den är skriven av Martin Alvsen som alltså har ledat Reflex I samarbete med en annan kar som heter Tore Ås som har ledat Oslo Gospel Choir. Två stycken som då har ledat kvart sitt väldigt dyktiga och populära gospelkor I huvudstaden och som är goda vänner nära kollegor man säkert även har varit lite rivala av och till om att skaffa sig den bästa sångaren. Det sägs I historien så väldigt mycket om men det finns I alla fall några glimt in I att av och till så har det varit lite rann sån vänskaplig rivalisering mellan disse två. Men sammen så skrev de en sang som gjorde att I 1988 så blev Reflex kårat årets kristne artist I Norge. Och denna sangen är kanske en av de allra mest kända, alltså skrev av Tore Ås och Martin Alvsen. Och Reflex ska få lov att synge den åt oss, Shine Your Light.

I Bibelen och vad kan det bety för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

lite andakter och intervju finner du på Radio Sunnmøre där du lyssnar till podcast. Du kan också besöka vår hemsida radiosunnmore.no för att höra med intervju och andakter. Där finner du också mer information om våra sändeplaner, radiosunnmore.no eller sök upp Radio Sunnmøre på din podcast.

ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio där du är.

länge. Runt omkring i hela världen, och de skulle även ha med sig en tredje man som vi ska hälsa på om en liten stund, så heter Cliff Bevel. En av de sangen som George Beverly Fee skrev på mitten av 50-talet och som han blev väldigt känd för, det är sangen som på norsk heter Jag vill heller ha Jesus. Selan heter en amerikansk gospelgruppe och de ska få lov att framföra sin version av I'd rather have Jesus.

0: nervös nästan för jag tänkte oj det må ju bli en skicklig god upplevelse. Jag må liksom dopen det är en stor ting. Så jag liksom nästan kviade mig lite för att döpa mig men så bestämde vi oss för att vi ville döpa våra barn eller vårt första barn då I 2021, Oscar. Och då syns jag det bara blev en fin anledning att vi kunde döpa oss samman och det blev jättefint. Mm. Då fick jag också fortälla min historia på bedhuset där som vi döpte oss rätt I förkant av dopen och det syns det var en väldigt god upplevelse. Det var liksom fint för mig och Oscar att ha den dagen samman egentligen och kunna prata mer med han om det när han blir äldre också.
1: Det blir väldigt käckt när du 1 oktober ska starta här I Radio Sunnmøre och det blir varierat och det blir många nya ting jag tänker vi får på programmet när vi får in både yngre krafter och också liksom nyare tankar och andra erfaringar som vi har här från tidigare. Vad tänker du att du kan ta med dig från ditt yrke som politi in I Radio Sunnmøre?
0: Jag har jobbat med förebygging och jag skönt ju att det har faktiskt haft en serie här där det har intervjuat bland annat mina faste makker genom många år och närmaste ledare idag. Han Daniel Ludvigsen. Och det var ju på något sätt en serie som jag tänker åh det är ju spot on det jag jobbar med varje dag och det är ju jättespännande. Jag bränner ju för det faget. Förebygging, kriminalitetsförebygging. Det är ju väldigt många människomöten I politiet. Det är många vanskliga samtaler. Det är många situationer och upplevelser man har med sig, många erfarenheter. Så jag tror att man blir urädd för att möta människor och urädd för att snacka med folk om också vanskliga ting då. Och så att man kanske I efterkant av vanskliga människomöten eller krävande människomöten eller efter en samtal som har varit tung eller sånt så har man någon verktyg för att hantera det själv också.
1: Det med att Radio Sunnmøre är ju en kristen radio, det är ju tro och evangeliet vi önskar förmedla genom allt det som vi sänder på radion både genom musik och intervju och andakt och så vidare. Hur viktigt är tro för dig?
0: Det har gått upp för mig mer och mer det sista att det är viktigt för mig att vara tydlig på min egen tro för det jag är mamma. Så jag önskar på måte att ha en levande tro hemma så att barna mina lägger märke till att det här är något som är viktigt för mig. Att Bibeln ligger fram att det liksom att de ser att det är något som jag brukar tid på och som är viktigt för mig då. Det är ett ankerfäste, det är ett fundament. Det handlar om identitet och goda rammer. Det är viktigare och viktigare. För sånt som jag tänker om samfund idag och så syns jag det är en del rammer som det verkar som en del rammer som försvinner eller går lite I upplösning. Och då är det ända viktigare att lyfta upp Bibeln och Guds ord och de goda rammerna som vi får presenterat där då. Så jag tänker att jag var tydlig på min egen tro. Det kan vara jätteviktigt både för mig själv och för andra som är runt mig. Både yngre, alltså den uppvuxna generationen, mina barn och mina vänner, alltså mina barns vänner, men också bara andra som är I min omgångskrets.
1: Hoppas jag att alla lytterne tar gott emot dig när du startar här 1 oktober och så har ni ju alltid lov att ha lite upplärningstid och det ska du också få men I alla fall hjärtligt välkommen till Radio Sunnmøre.
0: Hjärtligt tack.
1: Det var Miriam Ulstein som startade hos oss 1 oktober. Ta gott emot henne här på Radio Sunnmøre. Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Ari Love Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang I

Vi ska ha med en sang till av Albert Brumley Jr. Men den ska vi ta till slut och det är den allra mest kända av alla sangen han har skrivit. För det så ska vi ha med en svensk och en norsk sang. Det är ju grett att få med lite norsk och svensk och i en gospeltimme när vi har en engelsk artist som huvudperson. Urban och Karina Ringbäck ska få synge Där fanns Jesus, Urban Ringbäck, som många har fått ögon upp för genom tv-programmet Alle tiders sanger. En man i slutet av 60-åren som är var en av hjärnan bak det som skedde i Sverige på slutet av 90-talet, minns du sången? Och som nu då i 2023 samlar massa artister från Norge och Sverige till en tur till Nashville, hvor de spelt in 7 tv-program som en del av dere har sett. Och detta är en av sangen som da Urban har skrevet, Där fanns Jesus.

Urban och Karina Ringbäck, där fanns Jesus. Vi ska avsluta dagens gospeltimme med en av de sångarna som är allra mest känd som gospelsang runt omkring i världen, I Fly Away. Och det är alltså Albert E. Brumley Jr. som har skrivit den sangen, så är den allra mest känd av alla han skrev. Han skrev han allerede i 1929, där var han 24 år gammal. Och första gången denna sangen blev publicerad och gett ut, det var i 1932 då, på Hartford Music Company, som var drevet av Albert E. Brumley, sin gode vän och även mentor och gode samaritan, som hade tagit vare på han och hjulpet han. Han fortäller historia och sånt. Det är ju en av de allra mest inspelade gospelsångarna någonsin. Det är många tusen förföljda inspelningar av denna sangen. Vi ska om en liten stund höra Jovi och Rory synge den sangen, ett äktepar ifrån USA. Jovi, hon blev bara några 30 år gammal för hon död av kräft, men de rakk att ge ut mycket fin musik de två samman, och deras version av I Fly Away ska du få höra om en liten stund. Men jag ska fortälla dig bakgrund för den sangen, för det är inte säkert du har hört den. Albert Brumley skrev ju alltså över 800 sanger, men detta är kanske hans allra mest populära. Och han säger det sånn att han hade ingen idé när han skrev den här sangen att det skulle bli en klager över hela världen. Han gick en dag, han höll på med något, så gick han och nynna på en gammal ballade som han hade hört. Det var ingen kristen sang, det var en sån folkmusiksang eller ganska visesang. Och där var det en setning som var sån: If I had the wings of an angel, over these prison's walls I will fly. Det blev ofta omtalt som fängselssangen. Denna sangen var ju en sån folkvisa då. Och hade jag änglevingar så ville jag fly över disse prison, alltså fängselsväggen då. Nu prövar vi att kombinera norsk och engelsk på direkten här, och det är inte alltid så enkelt. Och så säger han, det slog mig att denna metaforen, den kunde han ju bruka i en kristen sang, I Fly Away. Och i denna sangen så har du även en sättning som binder bonnet till denna fängselssangen. Hur han syngs han: Like a bird from prison bars has flown. En fågel har flyget från fängslets länker. Och Albert Brumley var ju vuxen upp i Sørstaten i väldigt fattiga kår på en bomullsfarm, och tidigare hade ju slavan varit de som jobbade i med sånt arbete, så han kände gott sangarva ifrån slavan på Sørstaten, och de hade flera sanger som handlade om detta, bland annat en sang som vi kanske inte känner till idag, men I Will Fly Away to Glory och I Will Fly Away to My Heavenly Home. Två av de sångarna som Albert Brumley hade hört sjunga i sin barndom, som han då tog med sig samman med denna fängselsvisa, och så blev det denna sangen här, I Fly Away. En sång som handlar om att en dag så är livet här nere slut, och då ska vi flyga avsted till det som är målet för alla kristna, nämligen himmelen. Med det så ska vi tacka för dagens gospeltime, och har du lust att höra mer av sangen till Albert E. Brumley Jr. så ligger det en hel platte som han förr har gett ut på ute på Spotify och iTunes, och det ligger en platte där som andra har gett ut med sina sanger där, hvis du skulle ha intresse av det. Till nästa gång det gospeltime på Radio Sunnmøre, så säger bara på igen hör, och så flyger vi avsted.